0: та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Tell me you're broken. Tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Гадаю, часу ти туди, де не знайти. Я підіймаюсь вище, аніж побачиш ти. Увесь світ був для нас, як швидко плине час. Не йде час, водночас не боюся висоти.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: We've been through love.

Микай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

you only knew. Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом. Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Києва вночі сьогодні били балістикою і дронами. Наразі відомо про 2 загиблих і щонайменше 8 постраждалих. Одне влучання сталося поблизу пологового будинку. Там горіли автомобілі, загинула одна людина. В інших місцях зруйновані складські будівлі, пошкоджена адмінбудівля, зруйнований приватний будинок. Також Росія вночі атакувала Одесу, пошкоджені лікарні, навчальний заклад і житлові будинки. Дрони дістали сьогодні і до Волині. Тривогу оголошували декілька разів вночі. Попередньо дрони збили. Тривога розпочалася орієнтовно о 4:30 і триває досі. Хоча наразі у Луцькому районі ворожих цілей не фіксують, водночас вони можуть летіти на низькій висоті і не потрапляти в зону виявлення радарів, тож закликають перебувати.

в безпечних місцях. Окрім того, зазначимо, що оскільки поки що не фіксується дронів на території Волинської області, проте вони присутні ще на Рівненщині і також на Житомирщині. Відповідно, можуть рухатися

0: Добропілля. За словами військових, витинули стичні шляхи, намагались сили окупаційних 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії. Планування операції відбулося за участю представників усіх залучених у ній підрозділів. І перше завдання було ізолювати вогнем з району накопичення угрупування противника для недопущення подальшого просування, формування сприятливих умов для просування наших штурмових груп. І наші військові переконані, що з цим завданням впоралися. У Європейському Союзі наростає певна втома від посилення антиросійських санкцій. Однак її потрібно подолати, щоб не допустити перемоги РФ у війні проти України. Про це заявив Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. На його переконання, для усіх членів ЄС вкрай важливо зберігати єдність і не послаблювати тиск на Москву, адже саме цього домагається Кремль. Заклик Домбровскіса пролунав після того, як Франція домоглася виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана з санкційних списків Європейського Союзу. На тлі останніх подій журналісти поцікавились Домбровскіс, чи є можливість змінити механізм ухвалення санкцій ЄС, щоб для цього більше не було потрібна одностайність. Єврокомісар заявив, що це дійсно можливо, однак швидко змінити цей механізм не вдасться. Для цього необхідно внести зміни до договорів Європейського Союзу, а вони, в свою чергу, потребують одностайного схвалення всіх 27 країн. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що п'ята стаття статуту Альянсу навмисно сформульована неоднозначно. За словами Рюте, це зроблено для того, щоб противники не знали, коли саме вона буде застосована. Нагадаємо, п'ята стаття передбачає колективну оборону НАТО. Напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх. СБУ у Рівному затримали кур'єра служби доставки, який готував теракт у центрі міста. Завербований чоловік заклав вибухівку у сміттєвий бак біля адмінбудівлі та передав координати куратору з РФ. Вибух планували дистанційно активувати у годину пік. Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли той намагався поспіхом втекти з місця запланованого теракту. Бомбу теж встигли нейтралізувати. За даними слідства, замовлення виконував завербований росіянами кур'єр сервісу доставки. У поле зору російських спецслужб він потрапив через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Зловмисник нині перебуває під вартою, без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Польща перевела у стан підвищеної готовності 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Територію патрулюватиме польська армія. Переведення у стан підвищеної готовності стосується пунктів пропуску у Дорогуську, Зосині, Будомежі, Корчові, Медицині та Кросценку. На цих пунктах пропуску також запроваджено процедури, які обмежують кількість людей і транспортних засобів, що одночасно можуть перебувати на їхній території. У разі загрози це має дати змогу швидко евакуювати людей. На пунктах пропуску також визначено місця для укриття. Там, де необхідні додаткові споруди, їх планують облаштувати у надзвичайному порядку. До інших подій. Волинські митники на посту Стилух виявили у мікроавтобусі комерційну партію твердого крем-мила в асортименті. 4320 одиниць товару приховував під час в'їзду на територію України водій транспортного засобу, громадянин Польщі. Відповідно до інструкції виробника, такої кількості мила для однієї людини вистачило б на 180 років щоденної гігієни. Орієнтовна вартість краму – 240 тисяч гривень. Його тимчасово вилучили на склад митниці. На порушника склали адмінпротоколи. У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до збуту наркотиків і психотропних речовин. За даними поліції, під час оперативних заходів співробітники управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління Національної поліції зупинили водія в обласному центрі. З'ясувалося, що це 25-річний львів'янин, який за наявною інформацією самовільно залишив військову частину. При огляді автівки виявили згортки з психотропом, амфетаміном, а також інші докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності. Порушника затримали. Далі за місцем мешкання фігуранта у Львові поліцейські також провели обшуки, під час яких вилучили цілий арсенал, підготовлений до збуту. Зокрема, виявили кілограм амфетаміну, а також канабіс, мефедрон та інші психотропи і наркотичні речовини. Численні ємності та зіп-пакети, призначені для фасування речовин, свідчили про те, що промисел зловмисника був ретельно налагодженим. Відомо, що промишляв він на території західних областей України, в тому числі у Волинській. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Арс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

8:15 на 1 годиннику, друзі. І я вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Авр» цього четверга, 24 вересня. Так, друзі, дійсно швидко минають дні, здається. Нещодавно ми з вами віталися на початку тижня, а вже фактично на його фініші. Ну, хоча у нас залишається 2 робочі дні, можливо, декого більше. Але тим не менш, вже сьогодні четвер, а завтра п'ятниця. І, відповідно, потім може розпочинатися ваш уікенд. І ви можете, в принципі, сьогодні, якщо ще не робили цього, спланувати, що можна зробити цими вихідними в залежності від погоди, настрою, планів і так далі. Головне, щоб ви їх провели з користю. Ну і також не розслабляйтеся ще сьогодні у четвер, друзі, тому що дуже важко потім буде доробити те, що вам доведеться, які завдання поставлені, втілити їх в життя, якщо ви розслабитесь саме сьогодні. Ні, зібралися і вперед, як то кажуть. Ну а далі давайте поговоримо про наше здоров'я і, зокрема, про продукти з холестерином. Є продукти, які корисні, навіть якщо містять високий міст холестерину. Лікарі наголошують, продукти, які попри високий міст холестерину залишаються надзвичайно поживними і корисними для організму, існують. І це, в першу чергу, яйця. Одне велике яйце містить близько 207 міліграмів холестерину, але водночас підвищує рівень хорошого холестерину. Дослідження підтверджують, що 1-2 яйця на день безпечні для здорових людей. Сир, навіть при високому споживанні, а саме 80 грамів на день, він не перевищує рівень поганого холестерину, а є джерелом кальцію та білка. Морепродукти, наприклад, креветки і краби, містять багато холестерину, але також забезпечують організм білком, залізом і селеном, покращуючи роботу мозку та серця. Субпродукти. Печінка та серце багаті на вітаміни В12, залізо та антиоксидант COQ10. Помірне споживання ненадмірно обробленого м'яса навіть знижує ризик серцевих хвороб. Сардини. Невелика порція містить понад 130 міліграмів холестерину, але також забезпечує організм вітаміном D, В12 і кальцієм, тобто корисним. Ну і жирний йогурт. Ферментовані молочні продукти знижують рівень поганого холестерину, артеріальний тиск

і ризик інсульту. А ось продукти, яких дійсно варто уникати, тому що високий холестерин поєднується з трансжирами, цукром чи надлишком калорій. Це смажені страви. М'ясо у фритюрі чи сирні палички містять трансжири, що підвищують ризик серцевих хвороб. Різноманітний фастфуд, регулярне його споживання призводить до ожиріння, діабету та підвищеного тиску. Оброблене м'ясо, це ковбаси, бекони, хот-доги, збільшують ризик серцево-судинних захворювань на 42% при щоденному споживанні. Десерти, печиво, морозиво і тістечка містять холестерин, цукор і швидкі жири, але майже не мають поживних речовин. Тож, друзі, їх краще уникати. Ну і що зробити для того, щоб знизити рівень поганого холестерину? В першу чергу, це здоровий спосіб життя. Більше клітковини у раціоні, регулярна фізична активність, контроль ваги, відмова від куріння та збільшення частки рослинних продуктів допомагають знизити рівень холестерину. Зміни у харчуванні та способі життя зазвичай дають результат через 3-6 місяців. Майте це на увазі. Важливо пам'ятати, навіть корисні продукти з високим містом холестерину варто поєднувати з обмеженням шкідливих смажених страв, десертів та обробленого м'яса. Таким чином, холестерин у їжі не ворог, а важливий елемент балансу. Все залежить від того, які саме продукти ви обираєте. Яйця чи сир можуть бути союзниками здоров'я, тоді як фастфуд чи ковбаси – його ворогами. І це варто, друзі, знати. Тож, не забувайте, правильне і збалансоване харчування допомагає і вам, і вашому організму.

Діти полюбляють читати. Ну, можливо, як то кажуть, зараз трішечки менше, а можливо, я і помиляюся. Проте те, що діти полюбляють читати книги, це все ж таки, друзі, факт. Але не завжди батьки можуть зробити правильний вибір у пошуках чергової новинки. І ось вчені провели дослідження та дійшли цікавих висновків. З'ясувалося, що діти надають перевагу творам, у яких міститься більше причинно-наслідкової інформації про навколишній світ. У дослідженні брали участь 48 дітей віком 3-4 років. А волонтер прочитав дітям дві різні книги, а потім спитав, яка їм сподобалась більше. Перша була присвячена зовнішньому вигляду та поведінці тварин з поясненням, чому це так. А друга просто описувала їх особливості. Більшість дітей надавали перевагу першій книжці. Дослідники вважають, що батькам у пошуку книг для читання варто звернути увагу на книги, які містять причинно-наслідковий зв'язок. Тож, друзі, можете ось поекспериментувати і перевірити, чи дійсно вашій дитині подобається саме книжки от з таким змістом. Ну, або, можливо, вони просто полюбляють іншу літературу, якихось конкретних письменників, конкретний жанр. Просто спілкуйтеся з дітьми і дізнавайтеся, що б вони хотіли ще почитати, якщо вони дійсно в цьому зацікавлені, тим більше, що зараз достатній вибір книжок і для дітей, як то кажуть, і для інших категорій населення. Але якщо говорити про дитячі книжки, то теж є де розвернутися. Головне, дійсно розуміти, що дитина полюбляє читати найбільше, що їй подобається. Розпитуйте її про ці книжки, цікавтеся, а що там відбувається з героями, якщо дитина читає зараз безпосередньо книжку, і яким би вона хотіла бачити розвиток сюжету, як вона вважає, чи правильно герої роблять ті чи інші вчинки. І от таким чином ви будете налагоджувати і контакт з дитиною, і будете більше знати про те, що ж вона полюбляє читати. Радіо.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, важлива інформація. Міністерство фінансів України опрацьовує нові розрахунки, які передбачають можливе підвищення вартості газу для населення приблизно на 30%. За попередніми даними, перегляд тарифів може стати частиною оновленої моделі формування цін, що враховуватиме реальні витрати на закупівлю ресурсу, логістику та балансування енергосистеми. У відомстві зазначили, що нинішні тарифи не повністю покривають собівартість постачання газу, особливо з огляду на зростання цін на європейських хабах та збільшення витрат на підтримку інфраструктури. Нові розрахунки мають забезпечити більш прогнозовану фінансову модель для постачальників і водночас створити умови для стабільного проходження опалювального сезону. Підвищення може бути поступовим і залежатиме від

0: макрофінансової ситуації, обсяги міжнародної підтримки та темпів відновлення енергетичного сектору. Уряд також розглядає механізми компенсації для соціально вразливих категорій населення, щоб пом'якшити вплив можливого зростання тарифів. Нагадаємо, перегляд вартості газу є очікуваним у контексті загального подорожчання енергоресурсів у світі. Водночас остаточні рішення ухвалюватимуть після узгодження бюджетних параметрів та оцінки ризиків для домогосподарств. Ну, друзі, будемо спостерігати, звісно, за цим процесом. І як тільки буде відома більш-менш об'єктивна інформація, звісно, ми вам про це повідомимо. Ну, а наразі поки що ось такі новини. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:43.
1: Вмикай та слухай.

Не розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. В тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановані, я бачу вас зі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Окупанти вночі вдарили по Києву балістикою. Двоє людей загинули, ще 8 постраждали. У Солом'янському районі частково зруйновано складські будівлі з подальшим загоранням та розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано, 3 постраждалих госпіталізували. У Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим

будинком на місці паркування автомобілів виникла пожежа 4 автомобілів. Пожежу ліквідовано, виявлено тіло загиблого. За іншу локацію горіла одноповерхована житлова будівля, пожежу ліквідовано. У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адмінбудівлю.

0: Росія завдала удару по дата-центрах. Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга в соцмережі X, таким чином Москва хотіла порушити роботу систем оповіщення про повітряні тривоги. Росія націлилась на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації, написав Собіга. Голова МЗС України зазначив, що попередження про ракетні та дронові атаки мають важливе значення для безпеки українців. За його словами, дата-центри належать до критично важливої цивільної інфраструктури. Вони забезпечують доступ людей до інформації та роботу сервісів, необхідних у повсякденному житті. Голова МЗС України додав, що РФ також намагається дестабілізувати життя українців і чинити тиск на цивільне населення. За його словами, лише посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони допоможуть зупинити терор з боку Москви. Американська розвідка передала європейським урядам інформацію про можливу нову російську операцію із застосуванням безпілотників. Потенційними цілями називають Іспанію, Францію та Італію. А запуск дронів, за даними джерел, може відбуватися з торгових суден у Середземному морі, пише «Ель Мундо». Росія може використати для такої операції безпілотники «Гербера». Їх можуть перевозити на торгових суднах у контейнерах, після чого запускати з моря. Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, заявило, що йдеться про дрони, заховані в транспортному контейнері, що запускаються з моря. За оцінкою джерел, запуск із відстані 200-300 кілометрів від берега може забезпечити політ тривалістю приблизно від години 15 хвилин до 2 годин. При цьому такий безпілотник не призначений для масштабного руйнування великих об'єктів. Із вибуховим навантаженням близько 4-5 кілограмів він може спричинити пожежу, пошкодити відкрите обладнання або тимчасово паралізувати роботу порту чи аеропорту. На щиті повертається додому волинянин Пінчук Олександр Володимирович, 1971 року народження. Про це повідомили у Колківській громаді. Старший сержант, старший стрілець оператор стрілецького відділення, понад 2 роки вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Проте, за результатами ДНК-експертизи, на превеликий жаль, статус змінено. Герой віддав своє життя 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Про час і місце зустрічі героя на щиті, а також про чин поховання буде повідомлено додатково. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Волинської області припинили діяльність нелегального паливного бізнесу в Устилузі. Слідством встановлено, що дизель туди змішували з газовим конденсатом, зафарбовували та продавали значними партіями. Виготовляли пальне кустарним способом у спеціально облаштованому гаражі. Придбати цю рідину можна було безпосередньо на місці або замовити з доставкою через спеціальні створені групи в месенджерах. Під час обшуків вилучено понад 33 тисячі літрів пального, газового конденсату та рідин з ознаками пально-мастильних матеріалів. Також вилучено 2 мікроавтобуси, резервуари, обладнання для зберігання, відпуску та перекачування пального, чорнову бухгалтерію, готівкові кошти. Загальна вартість вилученого майна – понад 2 мільйони гривень. Ухвалою суду на нього накладено арешт. У Луцьку на вулиці Володимирській п'яний водій скоїв ДТП за участю 2 авто. На місці інспектори з'ясували, що під час зустрічного роз'їзду водій Пежо не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з Mercedes-Benz. Наслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з керманичем Пежо патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці події за допомогою драгера показав 2,67 проміли, що у 13 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали адмінпротоколи. В обласному центрі долю отруєних дерев біля Київського майдану вирішать навесні. Поки дерева не видалятимуть, екологи спостерігатимуть за ними під час нового вегетаційного періоду. Якщо навесні каштани та липи не дадуть жодних ознак життя, їх приберуть, розповіли у відділі екології Луцької міської ради. Нагадаємо, у травні невідомі просвердлили дерева та залили в отвори концентрований гербіцид. Поліція винних, на жаль, не знайшла. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного. Наступні інформаційні добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Ну що, друзі, давайте поговоримо про погоду на сьогодні. Якою вона буде? Обіцяють, що буде похмуро, дощитиме і буде вітряно. У багатьох областях пройдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на півночі та в центральній частині країни. Термометри покажуть прохолодні 10-15 градусів тепла. Лише на півдні та в Закарпатській області буде на декілька градусів тепліше. І що відповідно буде у нас сьогодні на Волині? Давайте дізнаємось. Обіцяють хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, ну а температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Чесно кажучи, друзі, дивлячись за вікно, як там похмуро, то і одразу так не зрозумієш от, після цієї фрази без істотних опадів, чи варто брати з собою парасольку. Я на всяк випадок прихопив, тому що хто зна, як воно все складеться в день, і чи дійсно опади нас оминуть, чи, можливо, все ж таки ви десь потрапите під несподіваний дощик. Тож краще, друзі, бути на поготові. Ну, але якщо якісь зміни в погодному плані стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо. У інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож залишайтеся з нами. Пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс.

Друзі, не забуваємо, що восени у нас розпочинається сезон грибів. Хтось вже був у лісі, як то кажуть, випробовував свій успіх, хтось тільки збирається. Ну, але досить часто так трапляється, що прямуючи до лісу за грибами, повертаємось з невеликою здобиччю. І річ не завжди у везінні, просто треба знати, де та що шукати. Отож, друзі, слухайте уважно. Головний секрет грибника простий. Шукайте не сам гриб, а умови, в яких йому зручно рости. Одна з головних підказок – це волога. Гриби містять приблизно 70-90% води, тому ви точно не знайдете їм там, де суха земля. Через 2-3 дні після дощу можна сміливо вирушати в ліс і шукати здобич. Під шаром листя, біля моху. Також у невеликих низинах, у затінених місцях, на ділянках біля повалених дерев, біля пеньків, під великою колодою. Здається логічним, що гриби мають добре почуватися серед густої трави, проте плодові тіла там можуть з'являтися рідше. Де шукати, наприклад, білі гриби? Білий гриб варто шукати не лише в глибині густого лісу. Він утворює зв'язок із корінням певних дерев і трапляється біля дубів, буків, беріз та хвойних. Перспективними також може бути узлісся, світлі галявини та місця з невисокою рослинністю. Помітили одного білого гриба, не поспішайте йти далі. Повільно гляньте кілька метрів навколо, адже поруч можуть бути інші плодові тіла тієї самої грибниці. Де шукати маслюки? За маслюками найкраще йти у хвойний ліс, насамперед туди, де ростуть сосни. Ці гриби утворюють зв'язок із корінням дерев, тому часто з'являються під соснами біля лісових доріг, на узліссях і світлих галявинах. Маслюки нерідко ростуть групами, тож якщо знайшли один гриб, уважно гляньте землю навколо. Після дощу їх легко помітити за характерною блискучою слизькою шапинкою. Опеньки. Якщо шукаєте опеньки, дивіться насамперед не на землю, а не деревину. Вона може з'являтися біля пнів, старих коренів, повалених гілок, ослаблених або мертвих дерев. Частина деревини іноді вже прихована під листям, тому перспективний пень легко не помітити. Стара деревина взагалі заслуговує особливої уваги. Вона є середовищем існування для багатьох видів грибів, тому повалені стовбури та трухляві пні краще не обходити стороною. Ну, друзі, враховуючи дійсно, які дощі у нас цього тижня минули, можливо, десь більше, десь менше, і, я так розумію, ще десь очікується, то можете собі цими вихідними вже запланувати тихе полювання і, відповідно, використовуючи наші поради, позбирати непоганий врожай. Я в цьому переконаний.

0: Ну, далі, друзі, вашій увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Незабаром траурний кортеж із тілом Юрія Бондарука вирушить до міста Ківерці, спочатку до його рідної домівки, а потім відбудеться піша хода до Свято-Покровського собору, де відбудеться панахида за загиблим воїном і потім поховання на Ківерцівському міському кладовищі на Алеї Слави. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Олександра Трофимюка вирушить від приміщення судмедекспертизи у Луцьку до міста Горохів, де сьогодні поховають воїна. І також о 10-й годині ще один траурний кортеж із тілом Володимира Теслюка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Доросині. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв Юрія Бондарука, Олександра Трофимюка, Володимира Теслюка. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: 9:57 на студійному годинку, друзі. Отже, завершуємо ранок з Аверсом. Але тільки на сьогодні нехай погода вас не засмучує. Все буде добре. Залишайтесь з нами вже о 10-й годині. Ми з вами розпочнемо новий день і зустрінемось у свіжій добірці новин. Почуємося.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Окупанти вночі вдарили по Києву балістикою. В результаті двоє людей загинуло, ще вісім постраждали. У Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі з подальшим загорянням та розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано, трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим будинком. На місці паркування автомобілів виникла пожежа чотирьох автомобілів, яку ліквідовано, виявлено тіло загиблого. За іншу локацію горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу також ліквідовано. У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, виявлено одного потерпілого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу ліквідовано, врятовано одну особу. Пошкоджено два сусідні будинки. На Одещині ворог масово атакував цивільну інфраструктуру. Постраждало двоє людей. Під удар потрапили лікарні, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші об'єкти. Шестеро людей загинули через удар РФ по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині. Ще вісім працівників ферми постраждали, їм надають медичну допомогу. У Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Попередньо минулося без постраждалих. Сьогодні вночі противник атакував протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» та застосував 282 ударні безпілотники, а також баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатору типу «Пародія». Основні напрямки удару були скеровані на Київщину та Одещину. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 227 цілей. Це, зокрема, 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер-М», 1 «Бандероль» і 219 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Як стало відомо, 4 дрони залетіли в Молдову під час нічної атаки РФ по Україні. Про це повідомило Міноборони країни. МПЛА перетинала кордон з боку Вінницької та Чернівецької областей. Через це повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закривали для польотів. Також поліція перевіряє інформацію про вибухи у Шолданешському та Флорешському районах. В Україні можуть бути до 12.

10 годин без зв'язку через атаки Росії. Зі слів експертів, провайдери намагаються мінімізувати наслідки ударів по дата-центрах, але перебої все ж можливі. Фахівці радять мати дві сім-карти та двох інтернет-провайдерів. Окрім того, зазначається, що вже 3

0: Герой віддав своє життя 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Про час і місце зустрічі героя на щиті, а також про чин поховання буде повідомлено додатково. Ковальський міськрайонний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Чоловік був учасником тематичної вайбер-групи та поширював там актуальну інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, а також переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Обвинувачений не був адміністратором чи суперадміністратором спільноти. У вирку його роль визначена як учасник. Однак це не завадило йому систематично передавати іншим користувачам актуальні дані про військових. В одному з повідомлень він указав місце перебування та руху військовослужбовців, конкретизував напрямок та транспортний засіб, якому вони пересувалися під час мобілізаційних заходів. Чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. У суді він повністю визнав обставини обвинувачення, розкаявся та просив затвердити угоду. Його визнали винним та призначили 5 років позбавлення волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням. Іспитовий термін становить 1 рік. У Луцькому районі 15-річний підліток отруївся дикорослими грибами та потрапив до лікарні. Станом на 23 вересня хлопця вже виписали з медзакладу, його стан задовільний. Фахівці зазначили, що це 4-й випадок отруєння дикорослими грибами на Волині цього року. У попередніх випадках до лікарні потрапляли дорослі, які збирали гриби самостійно в лісі. У Луцьку долю отруєних дерев біля Київського майдану вирішать навесні. Поки дерева не видалятимуть, екологи спостерігатимуть за ними під час нового вегетаційного періоду. Якщо навесні каштани та липи не дадуть жодних ознак життя, їх приберуть, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Нагадаємо, у травні невідомі просвердлили дерева та залили в отвори концентрований гербіцид. Поліція винних не знайшла. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря колуватиметься від 12 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Він тобі.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Окупанти вночі вдарили по Києву балістикою. В результаті двоє людей загинуло, ще вісім постраждали. У Солом'янському районі частково зруйновані складські будівлі з подальшим загорянням та розповсюдженням вогню на підвальні приміщення. Пожежу ліквідовано, трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим будинком. На місці паркування автомобілів виникла пожежа чотирьох автомобілів, яку ліквідовано, виявлено тіло загиблого. За іншу локацію горіла одноповерхова нежитлова будівля. Пожежу також ліквідовано. У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адміністративну будівлю, виявлено одного потерпілого. За іншою адресою зруйновано приватний будинок, пожежу ліквідовано, врятовано одну особу, пошкоджено два сусідні будинки. На Одещині ворог масово атакував цивільну інфраструктуру, постраждало двоє людей. Під удар потрапили лікарні, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші об'єкти. Шестеро людей загинули через удар РФ по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині. Ще вісім працівників ферми постраждали, їм надають медичну допомогу. У Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, попередньо минулося без постраждалих. Сьогодні вночі противник атакував протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М» та застосував 282 ударних безпілотники, а також баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатору типу «Пародія». Основні напрямки удару були скеровані на Київщину та Одещину. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 227 цілей. Це, зокрема, 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер-М», 1 «Бандероль» і 219 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Як стало відомо, 4 дрони залетіли в Молдову під час нічної атаки РФ по Україні. Про це повідомило Міноборони країни. ВПЛА перетинали кордон з боку Вінницької та Чернівецької областей. Через це повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закривали для польотів. Також поліція перевіряє інформацію про вибухи у Шолданешському та Флорешському районах. Українці можуть бути до 12 годин без зв'язку через атаки Росії. Зі слів експертів, провайдери намагаються мінімізувати наслідки ударів по дата-центрах, але перебої все ж можливі. Фахівці радять мати дві сім-карти та двох інтернет-провайдерів. Окрім того, зазначається, що вже 3 тижні окупанти атакують українські дата-центри та центри зв'язку і продовжують це робити. Зараз вони серйозно взялись за Київ, далі буде захід України, прогнозують фахівці. На щиті повертається додому волинянин Пінчук Олександр Володимирович, 1971 року народження. Про це повідомили у Колківській громаді. Старший сержант, старший стрілець-оператор стрілецького відділення, понад 2 роки вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Проте за результатами ідентифікації та, на превеликий жаль, статус змінено. Герой віддав своє життя 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Луганській області. Про час і місце зустрічі героя на щиті, а також про чин поховання буде повідомлено додатково. Ковальський міськрайонний суд визнав місцевого жителя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Чоловік був учасником тематичної вайбер-групи та поширював там актуальну інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, а також переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Обвинувачений не був адміністратором чи суперадміністратором спільного.

0: У Луцькому районі 15-річний підліток отруївся дикорослими грибами та потрапив до лікарні. Станом на 23 вересня хлопця вже виписали з медзакладу, його стан задовільний. Фахівці зазначили, що це четвертий випадок отруєння дикорослими грибами на Волині цього року. У попередніх випадках до лікарні потрапляли дорослі, які збирали гриби самостійно в лісі. У Луцьку долю отруєних дерев біля Київського майдану вирішать навесні. Поки дерева не видалятимуть, екологи спостерігатимуть за ними під час нового вегетаційного періоду. Якщо навесні каштани та липи не дадуть жодних ознак життя, їх приберуть, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Нагадаємо, у травні невідомі просвердлили дерева та залили в отвори концентрований гербіцид. Поліція винних не знайшла. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Серед цілей нічної атаки росіян на Київ – пологовий будинок. Будівля пошкоджена, однак персонал і пацієнти встигли перейти в укриття, тож тут без постраждалих. Загалом ДСНС повідомляють, що унаслідок атаки у столиці загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали. Під прицілом були Солом'янський, Подільський, Дніпровський райони міста. На місцях влучання ще працюють рятувальники. Із пошкодженого знову сортувальне депо і одне із відділень нової пошти. Наразі триває ліквідація наслідків. У компанії повідомили, що вже діяли резервну логістику, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Також повідомляється про знищення частини вантажу. На Рівненщині тривога не змовкала цілу ніч. Влада регіону повідомила про пошкодження інфраструктури. Наразі без деталей. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Сили ППО працювали цієї ночі і вранці. На Волині в області зафіксували два ворожі БПЛА типу «Шахет». Обидві повітряні цілі знищені. Одну силами тактичної авіації, іншу – мобільними вогневими групами ППО. За попередньою інформацією, у нас без пошкоджень і постраждалих. Тривогу в області скасували буквально перед 11-ю годину. Натомість більшість регіонів України наразі іще під атакою дронів і ракет. Уранці росіяни атакували агропідприємство на Харківщині. Унаслідок удару загинуло 7 людей, ще 12 дістали поранення. Удар прийшовся по фермі у Старій Гнилиці. Усі загиблі та поранені працівники сховища. Коли прилетів снаряд, люди якраз перебирали овочі. Окрім того, окупанти били по інших населених пунктах Харківщини, найбільше по Богодухівському і Ізюмському районах, а також по Дергачівській громаді. За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині прийняв 184 людини, а усього від початку роботи у пункті зареєстрували вже 61 482 особи. Через російські атаки та негоду є нові знеструмлені споживачі в 11 областях України. Як деталізують в «Укренерго», зливи, сильні пориви вітру повністю або частково залишили без світла понад 600 населених пунктів у 8 областях. Це Сумська, Харківська, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Київська та Чернігівська області. Ремонтні бригади «Обленерго» там вже працюють над відновленням пошкоджених повітряних ліній електропередач, але у частині областей погодні умови залишаються складними, йдеться в повідомленні. Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, знову у Чернігівській, а ще Одеській і Вінницькій областях. Енергетики розпочали відновлювання роботи, власне, там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ну і споживання електрики сьогодні на 1,8% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є хмарна погода і дощ майже по усій території України. Ну і це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Відтак «Укренерго» радить ощадливо споживати електрику сьогодні впродовж дня і аж до 22 години. Сьогодні Ківерцівська громада прощається із загиблим захисником України Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го року. Служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня минулого року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району Харківської області. Чин літії відбувся у Свято-Покровському соборі, а останньою зупинкою настане Ківерцівське, перепрошую, міське кладовище, де він буде похований із усіма військовими почестями. У Горохові сьогодні

0: вітається Володимира Теслюка, 91-го року народження. Траурний кортеж зустріли біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині, а звідти він рушив до будинку воїна у селі Ясенівка. Місцем вічного спочинку захисника стане місцеве кладовище. Майже рік часу про нього нічого не було відомо, він вважався зниклим безвісти, і загибель Володимира Теслюка підтвердили лише у середині вересня. Національне агентство із питань запобігання корупції розпочало моніторинг начальника одного з відділів Ковицького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки після звернення тимчасової слідчої комісії. Таку відповідь ТСК отримала від НАЗК після звернення щодо свідчень, які комісії надав місцевий житель. У ТСК зазначили, що передають правоохоронним органам усю інформацію, отриману під час засідань та поза ними. За словами комісії, це вже дає результати у вигляді перевірок, кримінальних проваджень та покарань для тих, хто вчиняє злочини проти громадян України. У Луцьку п'яний водій «Пежо» спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Драгер показав у його крові вміст алкоголю у 13 разів. Перевищує він допустиму норму. Як видумали у патрульній поліції, аварія сталася напередодні вранці. За попередніми даними, під час зустрічного роз'їзду водій «Пежо» не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся із автомобілем «Мерседес-Бенц». Під час спілкування з водієм «Пежо» патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Ну, а огляд на місці за допомогою драгера це підтвердив, як результат 2,67 проміли алкоголю. На керманича склали адміністративні протоколи за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Це були новини, більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 12-17 градусів. Ну, а у Луцьку обіцяли 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі маємо поки плюс 13, вітер північно-західний 6 метрів за секунду і трохи навіть сонця. Є у небі атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 70%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Шати носить вже жовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо поруч, було ще зі школи. Ти рідно, вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь роки.

0: Радио Аверс.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.

0: в Україні. 13 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Увечері 23 вересня на наземній станції супутникового зв'язку «Старлінка», базується у польському селі Воля Кробовська у Мазовецькому воєводстві, сталася пожежа. Як повідомляє польське радіо, власник нерухомості, на якій розташована інфраструктура зв'язку, зателефонував на номер екстреної служби, повідомив, що антени загорілися. Також було пошкоджено електрогенератор. На місце події прибули пожежники, яким вдалося вогонь загасити, ну а нині поліція встановлює причину пожежі, і попередні висновки влади та правоохоронців вказують на те, що під станцією, ймовірно, підпалили. За словами міністра цифрових справ Польщі Кшиштофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції. Варто зазначити, що наземна станція «Старлін» у Воля Кробовській є частиною мережі супутникового зв'язку, і разом із станцією неподалік Каунаса у Литві вона забезпечує інтернет-з'єднання для значної частини Центральної і Східної Європи і, зокрема, України. Додам, що російські війська уже третій тиждень атакують телекомунікаційну інфраструктуру в Україні. Відтак фіксуються перебої з інтернетом і мобільним зв'язком через системні удари Росії по центрах зв'язку. Фахівці попереджають, що надалі атаки можуть поширитися на західні регіони. Проблеми можуть виникати через необхідність перенаправляти трафік із пошкоджених вузлів на інші. І закликають українців заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв, ну і не панікувати, оскільки півдня може не бути зв'язку. Польща сьогодні двічі піднімала у повітря військову авіацію через російські удари по території України. За підсумками моніторингу військові повідомили, що порушення повітряного простору Польщі не зафіксовано. Ну а тим часом найближче до кордону із Польщею на Волині під ранок зафіксували два ворожі безпілотники «Пошахет». Обидві повітряні цілі знищені. Одну силами тактичної авіації, іншу мобільними вогневими групами ППО. За попередню інформацію, у нас без пошкоджень і постраждалих принаймні поки. Сили оборони України 23 вересня та у ніч на 24 уразили дві російські радіолокаційні станції та місце запуску ударних безпілотників. Про це Генштаб ЗСУ звітує у Фейсбуці. Так, у районі тимчасово окупованого Донецька уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних ППЛА. У районах тимчасово захоплених Чехограда, раніше Новогродівки, та Якимівки Запорізької області під наш приціл потрапили радіолокаційні станції «Каста» і «П-18». «Каста» – то російська мобільна РЛС кругового огляду для виявлення потенційних повітряних цілей, зокрема на гранично-малих висотах і передачі даних на системи ППО. Ну, а П-18 – то рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону, і розроблена вона ще із радянських часів, а призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їх координат і передачі даних користувачам. Перебуває на озброєнні армії РФ як засіб раннього попередження ППО. Ну і у районі тимчасово захопленої Великої Білозерки Запорізької області уражений склад пально-мастильних матеріалів російських військ. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області внаслідок ворожого обстрілу. Сьогодні Ківерцівська громада прощається із загиблим захисником Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го року. Служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня 2025-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Строївка на Харківщині. Чин дітей відбувся у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стало Ківерцівське міське кладовище, де на алеї слави Юрія Бондарука поховали з військовими почестями. У Горохові проводжають в останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі на Донеччині у серпні 24-го. Зустріч траурного кортежу відбулася біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України в місті Горохів. Звідти жалобна процесія рушила центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму для чину похорону. І то до Росинівської громади сьогодні привезли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Тислюка.

Рока 91-го року народження. Траурний кортеж зустріли біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. Звідти він вирушив до будинку воїна у селі Ясенівка. Поховали Володимира Теслюка на місцевому кладовищі.

0: яка почали витягувати рівнянина із салону, а коли той чинив спротив, вдали тілесних ушкоджень. У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану, гематоми голови і хімічний опік очей. Як результат, у межах досудового розслідування трьох військовослужбовців ТЦК затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Національне агентство із питань запобігання корупції розпочало моніторинг начальника одного із відділів Ковельського РТЦК та СП після звернення тимчасової слідчої комісії. Таку відповідь ТСК отримала від НАЗК після звернення щодо свідчень, які комісії надав місцевий житель. У ТСК зазначили, що передають правоохоронним органам усю інформацію, отриману під час засідань, ну і поза ними. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями і без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області 12-17, у Луцьку у межах 14-16 теплих градусів. Ну а зараз в обласному центрі маємо плюс 14, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Говоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець – мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка – 2 гривні. АЗК «Паливо» – заправляйся з розумом.
1: Реклама на радіо «Аверс».
4: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Сили оборони України знищили живу силу, артилерійські системи та бронетехніку ворога у Гуляйполі Запорізької області. Про це повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України. Російські війська розглядають Гуляйполе як стратегічний плацдарм для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Наявна міська забудова дозволяє противнику приховано накопичувати особовий склад і військову техніку. Крім того, щільна інфраструктура міста використовується загарбниками для облаштування пунктів управління, розгортання вогневих позицій артилерії та запусків безпілотників. В межах задуму з наступального потенціалу противника у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ, 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола здійснила серію результативних ударів по ворожих цілях в Гуляйполі, йдеться в заяві. Було завдано точних ударів по скупченнях піхоти, самохідних артилерійських установок, гаубицях та іншій бронетехніці. Частину ворожих цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях. Серед знищеної техніки – радянський танк Т-55. У Харківській області затримали російського крота у лавах Збройних сил України, який намагався скоригувати ракетний удар по власному ремонтному батальйону. Зрадником виявився мобілізований військовослужбовець, який обіймав посаду майстра електрика з ремонту безпілотних комплексів у мотопіхотній бригаді. Фігурант передав куратору від ФСБ точні координати українського рембату. Співробітники СБУ завчасно викрили агента та вжили заходів для убезпечення локацій українських військових. Ввечері 23 вересня на наземній станції супутникового зв'язку «Старлінк», яка базується у польському селі Воля Кробовська в Мазовецькому воєводстві, сталася пожежа. Вогонь загасили і нині поліція проводить розслідування. Попередні висновки влади та правоохоронців вказують на те, що підстанцію, ймовірно, підпалили. Варто зазначити, що наземна станція «Старлінк» у Воля Кробовській є частиною мережі супутникового зв'язку. Разом зі станцією неподалік Каунаса в Литві вона забезпечує інтернет-з'єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України. Додамо, що російські війська вже третій тиждень атакують телекомунікаційну інфраструктуру в Україні. Відтак фіксуються перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Фахівці попереджають, що надалі атаки можуть поширитися на західні регіони. Проблеми можуть виникати через необхідність перенаправляти трафік із пошкоджених вузлів на інші. Відтак закликають українців заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв, оскільки півдня зв'язку може не бути. Сьогодні на Волині під ранок зафіксували два ворожих БПЛА типу «Шахет». Обидві повітряні цілі знищені – одну – силами тактичної авіації, а іншу – мобільними вогневими групами ППО. За попередню інформацію, у нас без пошкоджень і постраждалих. Тим часом повітряна тривога в області періодично оголошується з невеликими проміжками на затище. Основна звістка надійшла до Володимирської громади. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області внаслідок ворожого артобстрілу. У Луцьку п'яний водій «Пежо» спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Драгер показав у його крові вміст алкоголю, що у 13 разів перевищило допустиму норму. Як повідомили патрульній поліції, аварія сталася напередодні вранці. За попередніми даними, під час зустрічного роз'їзду водій «Пежо» не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем «Мерседес-Бенц». Під час спілкування з водієм «Пежо» патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці з допомогою приладу «Драгер» показав 2,67 проміли алкоголю. Керманича склали адмінпротоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Шаський районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію Республіки Білорусь. Його наряд групи реагування виявив в районі східної околиці селища Шацьк за 8,5 кілометрів від державного кордону посеред ночі. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Рішенням суду чоловіка визнали винним у спробі порушити кордон і наклали адмінстягнення. Сплатити штраф 3400 гривень та судовий збір в розмірі 665 гривень в дохід держави. У Рівному наслідком конфлікту між цивільним і працівниками ТЦК стало кримінальне провадження, яке відкрила поліція. Інцидент стався напередодні. Під час перевірки документів військовослужбовцями ТЦК та СП у водія автомобіля Mitsubishi 40-річного рівнянина, який із липня цього року порушив правила військового обліку, стався конфлікт. Військові розбили водійське вікно та розпилили газовий балончик. Потім працівники ТЦК почали витягувати рівнянина із салону, а коли той чинив спротив, завдали тілесних ушкоджень. У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану та гематоми голови та хімічний опік очей. Як результат, у межах досудового розслідування трьох військовослужбовців ТЦК затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Директор підприємства Волинської області отримав нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Фігуранта вже підозрюють у незаконному видобутку майже 105 тисяч тонн корисних копалин. Зазначається, що підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 2020-2025 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району

незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику. Директору товариства повідомили нову підозру. Раніше

0: також невеликий дощ. Вітер південно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, а вдень обіцяють від 12 до 17 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 7 до 9 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 14 до 16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 15 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, відносна вологість повітря 60% і атмосферний тиск становить 760 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Сю.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області унаслідок ворожого артобстрілу. Сьогодні Ківерцівська громада попрощалася із загиблим захисником Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го року, служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня 2025-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Чин літі відбувся у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стало Ківерцівське міське кладовище, де на Алеї Слави Юрія Бондарука поховали з військовими почестями. У Горохові провели останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області у серпні 24-го. Зустріч траурного кортежу відбулася біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України у Горохові, а звідти жалобна процесія рушила центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму для чину похорону. До Доросинівської громади привезли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Теслюка, 91-го року народження. Траурний кортеж зустріли біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. Звідти він вирушив до будинку воїна у селі Ясинівка. Поховали Володимира Теслюка на місцевому кладовищі. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти. Його загибель підтвердили у середині вересня. А у п'ятницю, 25 вересня, волиняни проведжатимуть в останню земну дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Свій останній бій він прийняв 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Прощатиметься із воїном у його рідному селі. Чин літ її звершить у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Сьогодні на Волині під ранок зафіксували два ворожих БПЛАТи «Пушахет». Обидві повітряні цілі були знищені. Одну силами тактичної авіації, іншу мобільними вогневими групами ППО. За попередньою інформацією, у нас без пошкоджень і постраждалих. Ну, а тим часом повітряна тривога в області періодично оголошується із невеликими проміжками на затище. А у Ковелі напередодні російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури. Тоді ніхто не травмувався, однак пошкоджене майно містян. І від учора жителі 4 ковицьких вулиць оцінюють наслідки ранкового обстрілу. Люди збирають вибиті шибки і лагодять помешкання. У міській раді обіцяють допомогу постраждалим після того, як спеціальна комісія визначить збитки. У Луцьку п'яний водій «Пежо» спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Драгер показав у його крові вміст алкоголю, що у 13 разів перевищує допустиму норму. Як повідомили у патрульній поліції, аварія сталася напередодні, причому вранці. За попередніми даними, під час зустрічного роз'їзду водій «Пежо» не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся із автомобілем «Мерседес-Бенц». Під час спілкування з водієм «Пежо» патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці за допомогою приладу «Драгер» показав 2,67 проміли алкоголю. На керманича склали адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Шацький районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію Республіки Білорусь. Його наряд групи реагування виявив у районі східної околиці селища Шацьк за 8,5 кілометрів від державного кордону посеред ночі. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Рішенням суду чоловіка визнали винним у спробі порушити кордон і наклали адміністративне стягнення, сплатити штраф у 3400 гривень та судовий збір у розмірі 665 гривень у дохід держави. Директор підприємства у Волинській області отримав нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Фігуранта уже підозрюють у незаконному видобутку майже 105 тисяч тонн корисних копалин. Зазначається, що підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 20-25 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту і ще понад 14 тисяч тонн пісковику. Директору підприємства повідомили нову підозру. Раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення із використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 мільйони гривень шкоди. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 15, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

when you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Після нічної атаки Україну продовжують атакувати російські дрони і ракети. На Житомирщині повідомляється про одну поранену людину. Наслідок обстрілу зазнали пошкоджень лінії електропередач, адмінбудівлі, зокрема медичного, дитячого закладів, а також приватне житло. На Буковині ціллю ворожих засобів ураження були об'єкт енергетики і прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. У Хмельницькому ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку. У Кропивницькому в автостоянку під ударом окупантів Київ. Росіяни б'ють по столичних медзакладах. Зокрема, в день ворожою цілею стала будівля консультативно-діагностичного центру Подільського району. Повідомляється, що денний стаціонар і прийом лікарівських спеціальностей у центрі призупинили. Фахівці оцінюють можливість відновити роботу найближчим часом. Унаслідок атаки пошкоджений Свято-Покровський храм, збудований 1906 року. Повністю знищено ювелірне підприємство бренду «Дукачі». Зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії ТК «Домашній текстиль». Про одного постраждалого відомо в Оболонському районі. Тут російський безпілотник упав на території гаражного кооперативу. Ну а загалом у Києві двоє загиблих у Подільському і Солом'янському районах. І ще восьмеро людей дістали травми. Серед постраждалих – поліцейський. Пожежа на станції «Старлін» у Мазовецькому воєводстві Польщі, що сталося напередодні, ймовірно, була актом саботажу з боку РФ, спрямованим на позбавлення української армії інтернету на фронті. Про це заявив сьогодні у Варшаві віце-прем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За словами польської служби, перебувають на місці, де сталася пожежа на станції SpaceX, яка орендувалася американською компанією від польських урядових інституцій. Це мало призвести до того, що не буде інтернету у термін аналог «Старлін», що фактично мало коштувати Україні того, що не буде інтернету на фронті. Ми це усвідомлюємо і намагаємося охороняти інфраструктуру, зазначив Гавковський. Додам, що сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ і Грубишов через ракетний обстріл Росією території України. Державний бюджет на 27-й рік має допомагати людям і бізнесу виживати біля лінії фронту, а ще утримувати людей від виїзду загалом по Україні. Про це на засіданні Асоціації прифронтових міст та громад розповів мер Харкова Ігор Терехов. Серед головних вимог до уряду – залишити місцеві податки, зокрема містам залишити 64% ПДФО для фінансування комунальної інфраструктури, громадського транспорту, аварійних ремонтів, енергетичної і соціальної інфраструктури, не застосовувати реверсну дотацію для громад, які щодня живуть під обстрілами. Уряд має також забезпечити виплати на 18,2 мільярда гривень різниці у тарифах, аби комунальники не збанкрутували. Мінімальну зарплату просять підняти хоча б до 10 тисяч гривень замість 9546, як пропонує уряд, ну а мінімальну пенсію збільшити до 6000 гривень. Збільшити фінансування укриттів в освітніх закладах та публічно інвестувати в медицину. Зокрема, освітню субвенцію потрібно збільшити, вважають у містах, щонайменше на 25 мільярдів гривень. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області унаслідок ворожого артобстрілу. І сьогодні у громадах області проведжали в останню дорогу своїх полеглих захисників. У Ківерцях Юрія Бондарука, у Горокові прощалися із Олександром Трофиміком, у Доросинівській громаді поховали Володимира Теслюка. А у п'ятницю, 25 вересня, волиняни проводжатимуть в останню земну дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Прощатиметься із воїном у його рідному селі. Чин літії звершить у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Чоловік і жидичина, маючи на утриманні двох неповнолітніх дітей, вийшов до магазину за продуктами, але додому так і не повернувся. Дорогою його зупинили представники ТЦК. Згодом він опинився у військовій частині. Попри усі документи, його не відпустили, а коли захворіла дитина, чоловік пішов у ЦЗЧ. Нині справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. І розгляд справи триває, попереду ще допит свідків, дослідження письмових доказів і допит самого обвинуваченого. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Завтра його чекають у рідній гіркій Полонці. Урочисту зустріч захисникові готують о 15-й на театральному майдані у Луцьку, ну а орієнтовно за півгодини у його рідному селі Гірка Полонка біля музичної школи. Павло – випускник військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та Одеської військової академії. По закінченні навчання у 20-му році був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го потрапив у російський полон, ну а далі були 50 місяців неволі. За інформацією Боратинської громади, Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Привітати героя вдома запрошують усіх охочих краян. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 15, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 56%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Шолома на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Бігай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Клікай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Після нічної атаки Україну продовжують атакувати російські дрони і ракети. На Житомирщині повідомляється про одну поранену людину. Наслідок обстрілу зазнали пошкоджень лінії електропередач, адмінбудівлі, зокрема медичної, дитячого закладів, а також приватне житло. На Буковині ціллю ворожих засобів ураження були об'єкт енергетики і прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. У Хмельницькому ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку, у Кропивницькому в автостоянку. Під ударом окупантів Київ росіяни б'ють по столичних медзакладах. Зокрема, в день ворожою цілі стала будівля консультативно-діагностичного центру Подільського району. Повідомляється, що денний стаціонар і прийом лікарів вузьких спеціальностей у центрі призупинили. Фахівці оцінюють можливість відновити роботу найближчим часом. Внаслідок атаки пошкоджений Свято-Покровський храм, збудований 1906 року. Повністю знищено ювелірне підприємство бренду «Дукачі». Зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії ТК «Домашній текстиль». Про одного постраждалого відомо в Оболонському районі. Тут російський безпілотник упав на території гаражного кооперативу. Ну а загалом у Києві двоє загиблих у Подільському і Солом'янському районах. І ще восьмеро людей дістали травми. Серед постраждалих – поліцейський. Пожежа на станції «Старлін» у Мазовецькому воєводстві Польщі, що сталося напередодні, ймовірно, була актом саботажу з боку РФ, спрямованим на позбавлення української армії інтернету на фронті. Про це заявив сьогодні у Варшаві віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За словами польської служби, перебувають на місці, де сталася пожежа на станції SpaceX, яка орендувалася американською компанією від польських урядових інституцій. Це мало призвести до того, що не буде інтернету у терміналах «Старлін», що фактично мало коштувати Україні того, що не буде інтернету на фронті. Ми це усвідомлюємо і намагаємося охороняти інфраструктуру, зазначив Гавковський. Додам, що сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ і Грубишов через ракетний обстріл Росією території України. Державний бюджет на 27-й рік має допомагати людям і бізнесу виживати біля лінії фронту, а ще утримувати людей від виїзду загалом по Україні. Про це на засіданні Асоціації прифронтових міст та громад розповів мер Харкова Ігор Терехов. Серед головних вимог до уряду – залишити

0: отримати місцеві податки. Зокрема, містам залишити 64% ПДФО для фінансування комунальної інфраструктури, громадського транспорту, аварійних ремонтів, енергетичної і соціальної інфраструктури. Не застосовувати реверсну дотацію для громад, які щодня живуть під обстрілами. Уряд має також забезпечити виплати на 18,2 мільярда гривень різниці у тарифах, аби комунальники не збанкрутували. Мінімальну зарплату просять підняти хоча б до 10 тисяч гривень замість 9546, як пропонує уряд, ну а мінімальну пенсію збільшити до 6 тисяч гривень. Збільшити фінансування укриттів в освітніх закладах та публічно інвестувати медицину. Зокрема, освітню субвенцію потрібно збільшити, вважають у містах, щонайменше на 25 мільярдів гривень. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області унаслідок ворожого артобстрілу. І сьогодні у громадах області проведжали в останню дорогу своїх полеглих захисників. У Ківерцях Юрія Бондарука, у Горокові прощалися із Олександром Трофиміком, у Доросинівській громаді поховали Володимира Тислюка. А у п'ятницю, 25 вересня, волиняни проводжатимуть в останню земну дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Прощатиметься із воїном у його рідному селі. Чин літії звершить у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Чоловік із Жидичина, маючи на утриманні двох неповнолітніх дітей, вийшов до магазину за продуктами, але додому так і не повернувся. Дорогою його зупинили представники ТЦК. Згодом він опинився у військовій частині. Попри усі документи, його не відпустили, а коли захворіла дитина, чоловік пішов у СЗЧ. Нині справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. І розгляд справи триває. Попереду ще допит свідків, дослідження письмових доказів і допит самого обвинуваченого. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Завтра його чекають у рідній гіркій полонці. Урочисту зустріч захисникові готують о 15-й на театральному майдані у Луцьку, ну а орієнтовно за півгодини в його рідному селі Гірка Полонка біля музичної школи. Павло – випускник військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та Одеської військової академії. По закінченні навчання у 20-му році був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го потрапив у російський полон, ну а далі були 50 місяців неволі. За інформацією Боратинської громади, Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Привітати героя вдома запрошують усіх охочих краян. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Восени хочеться змінити свій гардероб, додати нових речей чи кольорів або знайти незвичні поєднання. Цієї п'ятниці в галереї вітань поговоримо про осінній гардероб. Зустрінемось 25 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Сказки ти прийшла,

crazy.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олащенко. Мої вітання. Внаслідок російської атаки в Одесі пошкоджено будівлю консультативно-діагностичного центру лікарні у Хаджибейському районі. Там зараз триває обстеження пошкоджень для визначення можливостей подальшої експлуатації будівлі. У самому центрі вже оголосили, що до понеділка заклад не працюватиме. Нагадаю, два медзаклади пошкоджено сьогодні у Києві під час російської атаки на місто. У Херсоні сьогодні Росія зруйнувала будівлю одного з відділень Ощадбанку. Попри це, співробітники установи продовжують надавати послуги, але вже в іншому місті. Також росіяни з початку вересня й дотепер системно атакують українські дата-центри і центри зв'язку. Через пошкодження інфраструктури та перерозподіл трафіку в Україні можуть виникати перебої зв'язком. Ну, у Києві на тлі постійних атак низка столичних університетів переглянула формат навчання. Частина закладів від сьогодні тимчасово перейшла на дистанційний режим, тоді як інші зберегли змішану модель із пріоритетом безпеки студентів і викладачів. Українська зернова асоціація просить Мінагрополітики перевірити інформацію про запровадження польською митницею обмежень на використання митних складів та силосів для тимчасового зберігання українського зерна, яке прямує транзитом територією Польщі. При цьому наголошується в асоціації, що жодного офіційного письмового рішення чи нормативного документа, який би встановлював таке обмеження, учасникам ринку не надали. А між тим, митні склади та силоси фактично виконують функцію логістичного буфера, який дозволяє синхронізувати прибуття зерна з України, його перевантаження та подальше відправлення до кінцевих покупців у країнах ЄС та інших ринках, наголошується в повідомленні. Асоціація зерновиків застерігає, що фактична заборона на таке зберігання може суттєво ускладнити український аграрний експорт. Україна на цю пору експортувала 1,6 мільйона тонн аграрної продукції, що становить 43% запланованого обсягу. Українська металургія опинилася у найглибшій кризі за час повномасштабної війни. Після ударів РФ ключові підприємства зупинилися або скоротили виробництво, а випуск сталі нині упав на 57,3%. Найбільших пошкоджень зазнали «Запоріжсталь», «Каметсталь» та «АрселорМітал Кривий Ріг». «Запоріжсталь» і «Каметсталь» повністю зупинені. Лише по цих потужностях із серпня було випущено 22 балістичні ракети, 17 із них по Запорізькому комбінату. Унаслідок атаки загинули 13 працівників і ще 55 було поранено. Видобуток залізної руди у першому півріччі в Україні скоротився на 18,8%, а експорт прокату удвічі. Частка гірничо-металургійного комплексу у ВВП України знизилася із 10% до повномасштабної війни до трохи більше як 5 нині. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литубки із села із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня, 2 роки тому під час ведення бойових дій у Курській області внаслідок ворожого артобстрілу. І сьогодні в громадах області проводжали в останню дорогу своїх полеглих захисників у Ківерцях Юрія Бондаря.

0: рука. У Горохові прощалися із Олександром Трофимюком. У Доросинівській громаді поховали Володимира Тислюка. А у п'ятницю, 25 вересня, волиняни проведжатимуть в останню дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Він свій останній бій прийняв 4 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Прощатимуться із воїном у його рідному селі. Чин літії звершать у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Служба безпеки затримала на Волині пособницю ворога, яка 3 роки перебувала у розшуку за співпрацю із рашистами на тимчасово окупованій території України. За даними слідства, фігурантку є колишня головна бухгалтерка одного із захоплених підприємств Луганщини, яке виробляє обладнання для вугільної галузі РФ. Затримали зловмисницю, коли вона приїхала для вирішення особистих справ на захід України. Встановлено, що жінка ще у 15-му році брала участь у перереєстрації підприємства в окупаційних органах юстиції ЛНР. Відтак на ньому налагодили регулярні поставки готової продукції для російських шахт, а отримані прибутки йшли до бюджету РФ у вигляді податків. Як з'ясувало розслідування, жінка діяла у складі злочинної групи, до якої ще входили власник заводу, колишній депутат Народної ради ЛНР та 2 гендиректорів, які по черзі очолювали захоплене підприємство. Наразі зловмисниця під вартою, загрожує їй до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На Рівненщині було виявлено 2 нерозірвані ворожі безпілотники з бойовими частинами. Через загрозу детонації фахівці вибухотехнічної служби знищили їх шляхом контрольованого підриву на місці. Повідомляється, що в області регулярно виявляють уламки збитих БПЛА. Ну і додам, що сьогодні у Києві вибухотехніки знешкодили незбетоновану бойову частину балістичної ракети, яку ворог уночі запустив по столиці. Фрагмент ракети із бойовим зарядом вагою 227 кілограмів упав на відкритті місцевості у Дарницькому районі столиці. Її перевезли на полігон, ну і там підірвали. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повертається додому. Завтра його чекають у рідній гіркій Полонці. Урочисту зустріч захисникові готують о 15-й на театральному майдані у Луцьку, ну а вже потім, десь за півгодини, зустрінуть його у рідному селі. Павло, випускник Одеської військової академії, по закінченні навчання у 20-му році був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го потрапив у російський полон. Павло перебував у місцях утримання в Таганрозі, Оленівці, в колоніях Мордовії. Привітати героя вдома запрошують усіх охочих краєн. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, удень 14-16 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 14. Вітер західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр тут. Стовпчика і відносна вологість повітря 62%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Radio Averse.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Моє вітання. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області внаслідок ворожого артобстрілу. Сьогодні Ківерцівська громада попрощалася із загиблим захисником Юрієм Бондаруком. Старший солдат 96-го року народження із Ківерців став на захист батьківщини у серпні 24-го року, служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня 2025-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Чин дійті відбувся у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стало Ківерцівське міське кладовище, де на Алеї Слави Юрія Бондарука поховали з військовими почестями. У Горохові провели останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області у серпні 24-го. Зустріч траурного кортежу відбулася біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю незалежність України у Горохові, а звідти жалобна процесія рушила центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму для чину похорону. До Доросинівської громади привезли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Теслюка, 91-го року народження. Траурний кортеж зустріли біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. Звідти він вирушив до будинку воїна у селі Ясинівка. Поховали Володимира Теслюка на місцевому кладовищі. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти. Його загибель підтвердили у середині вересня. А у п'ятницю, 25 вересня, волиняни проведжатимуть в останню земну дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Свій останній бій він прийняв 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександро під Донецької області. Прощатиметься із воїном у його рідному селі. Чин літії звершить у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Сьогодні на Волині під ранок зафіксували два ворожих БПЛА типу «Шахет». Обидві повітряні цілі були знищені. Одну силами тактичної авіації, іншу мобільними вогневими групами ППО. За попередньою інформацією, у нас без пошкоджень і постраждалих. Ну, а тим часом повітряна тривога в області періодично оголошується із невеликими проміжками на затище. А у Ковелі напередодні російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури. Тоді ніхто не травмувався, однак пошкоджене майно містян. І від учора жителі чотирьох ковельських вулиць оцінюють наслідки ранкового обстрілу. Люди збирають вибиті шибки і лагодять помешкання. У міській раді обіцяють допомогу постраждалим після того, як спеціальна комісія визначить збитки. У Луцьку п'яний водій «Пежо» спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Драгер показав у його крові вміст алкоголю, що у 13 разів перевищує допустиму норму. Як повідомили у патрульній поліції, аварія сталася напередодні, причому вранці. За попередніми даними, під час зустрічного роз'їзду водій «Пежо» не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся із автомобілем «Мерседес-Бенц». Під час спілкування з водієм «Пежо» патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці за допомогою приладу «Драгер» показав 2,67 проміли алкоголю. На керманича склали адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Шацький районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію Республіки Білорусь. Його наряд групи реагування виявив у районі східної околиці селища Шацьк за 8,5 кілометрів від державного кордону посеред ночі. Порушником виявився

0: 23-річний житель Рівненської області. Рішенням суду чоловіка визнали винним у спробі порушити кордон і наклали адміністративне стягнення, сплатити штраф у 3400 гривень та судовий збір у розмірі 665 гривень у дохід держави. Директор підприємства у Волинській області отримав нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Фігуранта уже підозрюють у незаконному видобутку майже 105 тисяч тонн корисних копалин. Зазначається, що підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 20-25 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргеліту і ще понад 14 тисяч тонн пісковику. Директору підприємства повідомили нову підозру. Раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення із використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 мільйони гривень шкоди. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Після нічної атаки Україну продовжують атакувати російські дрони і ракети. На Житомирщині повідомляється про одну поранену людину. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень лінії електропередач, адмінбудівлі, зокрема медичної, дитячого закладів, а також приватне житло. На Буковині ціллю ворожих засобів ураження були об'єкт енергетики і прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах. У Хмельницькому ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку, у Кропивницькому в автостоянку. Під ударом окупантів Київ росіяни б'ють по столичних медзакладах. Зокрема, в день ворожою цілі стала будівля консультативно-діагностичного центру Подільського району. Повідомляється, що денний стаціонар і прийом лікарів вузьких спеціальностей у центрі призупинили. Фахівці оцінюють можливість відновити роботу найближчим часом. Внаслідок атаки пошкоджений Свято-Покровський храм, збудований 1906 року. Повністю знищено ювелірне підприємство бренду «Дукачі». Зазнали значних руйнувань головне виробництво та логістичний склад компанії ТК «Домашній текстиль». Про одного постраждалого відомо в Оболонському районі. Тут російський безпілотник упав на території гаражного кооперативу. Ну а загалом у Києві двоє загиблих у Подільському і Солом'янському районах. Ще восьмеро людей дістали травми. Серед постраждалих – поліцейський. Пожежа на станції «Старлін» у Мазовецькому воєводстві Польщі, що сталося напередодні, ймовірно, була актом саботажу з боку РФ, спрямованим на позбавлення української армії інтернету на фронті. Про це заявив сьогодні у Варшаві віце-прем'єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За словами польської служби, перебувають на місці, де сталася пожежа на станції «Спецікс», яка орендувалася американською компанією від польських урядових інституцій. Це мало призвести до того, що не буде інтернету у терміналах «Старлін», що фактично мало коштувати Україні того, що не буде інтернету на фронті. Ми це усвідомлюємо і намагаємося охороняти інфраструктуру, зазначив Гавковський. Додам, що сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ і Грубишов через ракетний обстріл Росією території України. Державний бюджет на 27-й рік має допомагати людям і бізнесу виживати біля лінії фронту, а ще утримувати людей від виїзду загалом по Україні. Про це на засіданні Асоціації прифронтових міст та громад розповів мер Харкова Ігор Терехов. Серед головних вимог до уряду – залишити місцеві податки, зокрема містам залишити 64% ПДФО для фінансування комунальної інфраструктури, громадського транспорту, аварійних ремонтів, енергетичної і соціальної інфраструктури, не застосовувати реверсну дотацію для громад, які щодня живуть під обстрілами. Уряд має також забезпечити виплати на 18,2 мільярда гривень різниці у тарифах, аби комунальники не збанкрутували. Мінімальну зарплату просять підняти хоча б до 10 тисяч гривень замість 9546, як пропонує уряд, ну а мінімальну пенсію збільшити до 6 тисяч гривень. Збільшити фінансування укриттів в освітніх закладах та публічно інвестувати в медицину. Зокрема, освітню субвенцію потрібно збільшити, вважають у містах, щонайменше на 25 мільярдів гривень. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області внаслідок ворожого артобстрілу. І сьогодні у громадах області проведжали в останню дорогу своїх полеглих захисників. У Ківерцях Юрія Бондарука, у Горохові прощалися із Олександром Трофимюком, у Доросинівській громаді поховали Володимира Тислюка. А у п'ятницю, 25 вересня, волиняни проводжатимуть в останню земну дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Свій останній бій волинянин прийняв 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександрупіль Донецької області. Прощатимуться із воїном у його рідному селі. Чин літії звершить у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Чоловік і жидичина, маючи на отриманні

0: двох неповнолітніх дітей вийшов до магазину за продуктами, але додому так і не повернувся. Дорогою його зупинили представники ТЦК. Згодом він опинився у військовій частині. Попри усі документи, його не відпустили, а коли захворіла дитина, чоловік пішов у ГУСЗЧ. Нині справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. І розгляд справи триває. Попереду ще допит свідків, дослідження письмових доказів і допит самого обвинуваченого. Захисник із Боратинської громади Павло Літвін, який провів 50 місяців у російському полоні, повернувся додому. Завтра його чекають у рідній гіркій Полонці. Урочисту зустріч захисникові готують о 15:00 на театральному майдані у Луцьку, ну а орієнтовно за півгодини у його рідному селі Гірка Полонка біля музичної школи. Павло – випускник військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного та Одеської військової академії. По закінченні навчання у 20-му році був призначений командиром у військовій частині А-1965. Службу проходив, зокрема, у районах бойових дій. Повномасштабне вторгнення він зустрів на передовій, захищав Маріуполь. У квітні 22-го потрапив у російський полон, ну а далі були 50 місяців неволі. За інформацією Боратинської громади, Павло перебував у місцях утримання у Таганрозі, Оленівці та колоніях Мордовії. Привітати героя вдома запрошують усіх охочих краян. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцьку нічної пори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр.

0: Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Моє вітання. Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель захисника Сергія Литовки із Володимира. Життя 41-річного краянина обірвалося 13 вересня 2024 року під час ведення бойових дій у Курській області внаслідок ворожого артобстрілу. Сьогодні Ківерцівська громада попрощалася із загиблим захисником Юрієм Бондаруком.

0: старший солдат 96-го року народження із Ківерців, став на захист батьківщини у серпні 24-го року, служив інспектором прикордонної служби. Загинув він 24 червня 2025-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Строївка Куп'янського району на Харківщині. Чин літій відбувся у Свято-Покровському соборі. Останньою зупинкою стало Ківерцівське міське кладовище, де на Алеї Слави Юрія Бондарука поховали з військовими почестями. У Горохові провели останню дорогу офіцера управління морпіхотного батальйону старшого лейтенанта Олександра Трофимюка, який загинув під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області у серпні 24-го. Зустріч траурного кортежу відбулася біля символічного хреста-пам'ятника борцям за волю незалежність України у Горохові, а звідти жалобна процесія рушила центральною частиною міста до Свято-Вознесенського храму для чину похорону. До Доросинівської громади привезли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Теслюка, 91-го року народження. Траурний кортеж зустріли біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам у селі Доросині. Звідти він вирушив до будинку воїна у селі Ясинівка. Поховали Володимира Теслюка на місцевому кладовищі. Майже рік захисника вважали зниклим безвісти, його загибель підтвердили у середині вересня. У п'ятницю, 25 вересня, волиняни проведжатимуть в останню земну дорогу військовослужбовця Володимира Козака, жителя села Дерно. Свій останній бій він прийняв 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександропіль Донецької області. Прощатиметься із воїном у його рідному селі. Чин літії звершить у Свято-Андріївському храмі. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі у селі Дерно. Сьогодні на Волині під ранок зафіксували 2 ворожих безпілотних пушахет. Обидві повітряні цілі були знищені. Одну силами тактичної авіації, іншу мобільними вогневими групами ППО. За попередньою інформацією, у нас без пошкоджень і постраждалих. Ну, а тим часом повітряна тривога в області періодично оголошується із невеликими проміжками на затишя. А у Ковалі напередодні російський реактивний безпілотник атакував об'єкт інфраструктури. Тоді ніхто не травмувався, однак пошкоджене майно містян. І від учора жителі 4 ковальських вулиць оцінюють наслідки ранкового обстрілу. Люди збирають вибиті шибки і лагодять помешкання. У міській раді обіцяють допомогу постраждалим після того, як спеціальна комісія визначить збитки. У Луцьку п'яний водій Пежо спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Драгер показав у його крові вміст алкоголю, що у 13 разів перевищує допустиму норму. Як повідомили у патрульній поліції, аварія сталася напередодні, причому вранці. За попередніми даними, під час зустрічного роз'їзду водій Пежо не дотримався безпечного бокового інтервалу і зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz. Під час спілкування з водієм Пежо патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці за допомогою приладу Драгер показав 2,67 проміли алкоголю. На керманича склали адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Шацький районний суд розглянув справу про адміністративне правопорушення щодо чоловіка, який намагався поза пунктами пропуску потрапити на територію Республіки Білорусь. Його наряд групи реагування виявив у районі східної околиці селища Шацьк за 8,5 кілометрів від державного кордону посеред ночі. Порушником виявився 24-річний житель Рівненської області. Рішенням суду чоловіка визнали винним у справі порушити кордон і наклали адміністративне стягнення, сплатити штраф у 3400 гривень та судовий збір у розмірі 665 гривень у дохід держави. Директор підприємства у Волинській області отримав нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Фігуранта уже підозрюють у незаконному видобутку майже 105 тисяч тонн корисних копалин. Зазначається, що підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, у 20-25 роках поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргеліту і ще понад 14 тисяч тонн пісковику. Директору підприємства повідомили нову підозру. Раніше йому повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення із використанням службового становища. За розрахунками слідства, державі завдано понад 102 мільйони гривень шкоди. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, невеликий дощ. Вітер південний.

0: Західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, удень 12-17 градусів. У Луцько-Нічної Фори 7-9, ну а удень 14-16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: I can hear your body talk, every word you're saying. Your silhouette on the wall, I think I like the game you're playing. There's something in

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: nothing hurts like almost.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить, тож дозволь, мила

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: My granddaddy ranch down in East Tennessee. I guess that's where I got my need for speed.

0: insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Тебе нема, нема тепла. І день за два в журбі минає. Коли тебе у снах нема, я про

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи жива, бо у нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць помний.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухай, радіо «Аверс».